sao vậy chứ? Sao cả cái là mày đã? Đơn giản phải làm vậy chứ? Có đi sao? Bà đang dập thịnh kia chứ? Làm bạn nên một chút.